0: Uzle. Jeste 90 dana, s tim da školska godina traje do 31. augusta. Tako da je...
1: Prezentacija Japana pobjedila je selekciju Tunisa sa 4-0 u utakmici drugog kola.

0: TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.